jos taivas tuo, joka yllä kaartuu, voisi päälleni sortuu. Ja jos vuoret vajois merten,